Papande, papadipata, patande, parapati papande, parapati papatum patata.